0: Berlin'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
1: I love the sound of the future rushing by as we miss it completely.
2: Мене одне велике бажання. Нехай він зникне, нехай він здохне. І тоді всім в Україні буде щастя, я в цьому майже впевнена.